0: يقال هي ما احتقي كل سميك زكاس كيف تلي صاحباني تربر مسوس ديه قلنا اللي باري اللي اسيه سترى اللي فزالس يو قلموس يرب مي بيان توهن يا بوريا نكو نيكادا اينو دين قبل تلانا
1: اكتا سامي عاد ساميلي يلقى كارو بارس بارس قلموس يو مطلو كوي قلت Ajattelin, että kun muu vielä päivää, niin kun olen vielä, että kun mä kustan valtaa vielä, mä peinata sattaa.